kala zoro karantu ta magana fule ade ga na ronan dia kurno zunaro daji karantu so lokto ya ndiro muskapsin son fule don na ro kina ala ndiro dodi first come do hako anam gana ku do kashe tamain we maudu do kuro kude zanjina makala shi ayo doni shi kona da awasta kura de ma adlam ta ma alan nan dia suro bai na tinna ma da ilmu so agun wara tamain dia mbeji daji ngai ma first come shima da bulin sarah ma fuya nan dero maudu do bulin sarah ma mai ala cikara wa dor dinne kura de ma ita ga sinne Susu kasar doni a kashana injini Amina Adamu Lokto Harkar Kalle ko wanda su hafsu kura da mandiro fule su a sakanaro Lokto Harkar Kalle Umar Alhaji Gaji Maidu faras kamda da wange ta ga kana andan da ya sadu da fuya kawo do kalle wanto suno ma salam